mwese mukasera kano kenyire nega ntiba muise vija mawukso mtapita the only mutoro vija kutusako era nga tuwelekede cinema mpya eno je tuwelekede ya jise binsanga wano eyo mutawana dala ebiche bikusanga omukwano ne kusaba tula butuzi kaliro tegama tugo owulirise era nge sangibwa wano ku Radio Simba okuvira da saa 12 mpaka saa nya ezo kumacha Monday to Friday ngogena maso no kunyumirwa eno jola babinsanga wano ekujja ko stress ne kuletera ata akaseko kumatama mukwano tula butuzi kaliro gena maso no kunyumirwa eja kutusaka muli egona agafulumye mugwanga gono gena gasanga wano mubinsanga wano wetegereze eranga sagala osuwe embosera za binsanga wano a class above the ordinary muganda wange chetuwele kende mutawana gwenyini tula butuzi kalira tukutuse kecho mutawana no sandeda kubira ngate osuba mbagambye binsanga wano.

0: kabia urubokola
1: Simba Taxi
2: kale kale kale genderao Simba Taxi genderao Simba Taxi chaba zara chaba daza chaba kuzampaka chaba kade uzayo genda
3: nyabo
2: genderao Simba Taxi etamulirao kubaara Zonji kwata nyobulechi, mamba, umana murele. Etambulilao, etambulilao, mambo genda. Zwani lokaba wala chinabiro, paka chiruanya makundi. Matobewa, neguendi de, tutambulilao Simba Taxi. Wena mwenu.
1: Simba Taxi!
4: Toka medusa?
5: Okufawusi?
4: Nange tulabila wanda njine tutu? Mama koni tukala kate paka kuhuli labubi.
2: Kia kajanja kaba kazi kati abakana katenga faba shaja tulazewa
4: mukala kate